0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے، اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں.
0: والذين

اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے، اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔

0: چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے، یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔
1: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت

0: صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ

0: وما لهم من الله من واق.
1: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو مہلت دی, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا, سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا. تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم کر رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو, کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں, یا تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں, اور جسے اللہ نے والا نہیں آخرت کا عذاب سخت ہے.

0: جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

0: ولحكمه وهو سريع الحساب.
1: اور اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا. ہر حکم قضا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.
0: وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں، سو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے. ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہوتا ہے. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی.
2: اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام را، کتاب انزلناہ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: الف لام را, یہ ایک پر نور کتاب ہے, اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ, یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے رستے کی طرف, یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں. یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں, اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے, پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

يسومونكم سوء

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے رہائی بخشی، وہ لوگ تمہیں برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے، اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے.
0: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعو

0: لقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے. وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو, تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے تم ہمیں روک دو, تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ. پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے, اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں, اور اللہ ہی پر مومنوں کو تو بھروسہ رکھنا چاہیے. اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں, اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے, اور اہل توکل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ بس ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے، اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا۔
1: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح

0: بشيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
1: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے جو اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ قابو نہ ہوگا، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں.
0: وبرزوا

سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بن بیٹھنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ

0: ويفعل الله ما يشاء.
1: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں. وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا ہو. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کسی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے, اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں. اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا. اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.
0: لم تر الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ

0: رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں. کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ

0: إِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
0: رب

0: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجو۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-569।
5: अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा
7: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलबु हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولاخي اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے بھائی کو بھی معاف کر دے یعنی اگر میں نے بھائی کے لیے بدگمانی کی ہے یا اس پر سختی کی ہے اور میرے بھائی سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم انسان بھی ہیں، ہم سے درگزر فرما کے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ ایسی چیزیں ایک امتحان ہوتی ہیں نا سب کا، غیر معمولی حالات امتحان ہوا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے نہیں۔ اپنی قوم کو اس گناہ میں بھی دیکھ کر مایوس نہیں ہوئے بلکہ فوراً ہی اور تدبیر سوچتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دونوں مل کر خلق خدا کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، دونوں ہی پیغمبر ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہارون علیہ السلام کا مقام یا مرتبہ کچھ کم ہے، وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، بس صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر ہیں. اصل قائد موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ہارون علیہ السلام ان کے مددگار ہیں. یہاں مل کر کام کرنے کے اصول ضابطے بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک ٹیم ورک کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ باہم کس قدر ہمدردی بھی ہے. ناراضگی اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، بال کھینچنے تک نوبت آ گئی، اس کے باوجود کیا ہے کہ فوراً ہی دعا بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کہتے نا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی پر ناراضگی کسی ذاتی غرض کے لیے نہ تھی، کسی ذاتی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اللہ کی خاطر تھی، اللہ کے دین کی خاطر تھی. لیڈرشپ میں پھر عمر کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ہونا معنی نہیں رکھتا. ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ بڑے سے بھی اس کی جواب دہی کی جا سکتی ہے اور چھوٹے سے بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا یعنی معبود، سینالہم، س ان قریب، ینالہم غضب، پہنچے گا ان کو غضب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. انہوں نے جو شرک کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ افتراء سے تعبیر فرما رہے ہیں. ان کو کیا غضب پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ناراضگی پہنچی تھی کہ ان کی توبہ کے لیے قتل کرنا ضروری قرار پایا تھا. پیچھے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سامری نے جو بچڑا بنایا تھا تو اس کے بارے میں آگے جا کر آتا ہے کہ اسے یہ سزا ملی تھی کہ ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا یا وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، یعنی بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا تھا سامری. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. غضب من ربہم وذلت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی. اور جو بھی جھوٹ باندھے، جو بھی افترا پردازی کرے، اس کی یہی سزا ہوا کرتی. کیا سزا ہوا کرتی؟ نمبر ایک اللہ کی ناراضگی، اور نمبر دو دنیا اور آخرت کی ذلت. یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر جھوٹ باندھنا، یہ معمولی گناہوں میں سے نہیں. اور یہاں مفترین سے مراد اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے، کہ ساری بادشاہت اور عبادت اسی کے لیے ہے جبکہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ تھا ان کا افتراء. تو گویا دین میں کسی بھی جھوٹی بات کا آغاز کرنا، کسی شرک اور بدعت کو رواج دینا ذلت کا اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. اس کو افتراء اس لیے بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ کام دین کے نام پر کیا تھا، ایک غلط کام، ایک باطل کام حق کے نام پر کیا تھا. انہوں نے اللہ کے دین کا انکار نہیں کیا تھا، اپنے دین میں ہی ایک رسم ایجاد کی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے اندر نئی رسموں کا ایجاد کرنا، شرک اور بدعت کو رواج دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی بھی قوم جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان قوم کہے لیکن اس قسم کے افتراءات کا شکار ہو، تو پھر ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی لازم ہوا کرتی. یہ بات میں اس لیے بطور خاص کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی جو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، اس کے اسباب جاننے کے لیے اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے خالص دین میں دین کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل کر لی ہیں جو دین کا حصہ نہیں، اور انہیں اصل دین بنا کے رکھ دیا. ایسا کرنا جھوٹ گھڑنا بھی ہے اور انسانوں پہ ظلم کرنا بھی ہے، کیونکہ جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے وہ ایسے کاموں کو دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور وقت اور سب کچھ برباد کرتے ہیں اور دین کا نقشہ اور حلیہ بدل دیتے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت دراصل کیا ہے؟ اصل دین کی بگڑی ہوئی شکل۔ اور یہ انسان ہی تھے جنہوں نے اس قسم کے افتراءات اس میں شامل کر لیے، من گھڑت باتیں اس میں شامل کر لی۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ولما سکت موسى الغضب، اور جب چپ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے غضب، سکت چپ ہوا یعنی ٹھنڈا ہوا، خاموش ہوا، تھم گیا، سکون ہو گیا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، یعنی آتے ہی جب یہ حال دیکھا تو وہ تو بھول ہی گئے کہ اب دینا کیا تھا، وہ تو ایک طرف ہی سب رہ گیا، اب جب غصہ گیا تو دوبارہ ان تختیوں کو اٹھایا۔ وفی نسختہا، اور ان کی تحریر میں، نسخے میں، نسخہ کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی تحریر کو نسخہ کہتے ہیں، مراد وہ مضامین جن پہ تحریر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، پھر اصل کی نقل کو بھی نسخہ کہتے ہیں، یعنی اصل تحریر کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے اور اصل کی کاپی کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے، کیا اٹھایا انہوں نے؟ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یا تو اصل تختیاں ہی دوبارہ اٹھا لی، یا پھر وہ ٹوٹ گئی تھیں تو ان کی کاپی جو تھی اس کو دوبارہ لیا، کیونکہ بعض روایت میں آتا نا کہ رکھنے پر تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، پتھر کی تھی، ٹوٹ گئیں، تو ٹوٹی ہوئی تختیوں سے دوبارہ جو تحریر لکھی گئی اس کو نسخہ کہا گیا۔ وفی نسختہا، اور اس کی تحریر میں، ہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تورات کے اندر بھی انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، لیکن کن انسانوں کے لیے؟ لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 لوگوں کو، لمیقاتنا، ہماری میعاد کے لیے، مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ملاقات کے لیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس قوم نے بچھڑے کو معبود مانا تو اس کے بعد جب وہ نادم ہوئے تو پھر توبہ کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ یعنی یہ ایک رائے ہے، کچھ اور آراء بھی ہیں، پچھلے کانٹیکسٹ سے یہی پتہ چلتا ہے، اس لیے اس رائے کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 70 آدمی کون تھے اور کوہ طور پر کیوں گئے۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے گئے، یعنی یہ 70 آدمی وہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتے دیکھا لیکن اس سے منع نہیں کیا، اس لیے یہ بھی اسی میں شریک ہوئے اور انہی کے بہاف پر یا ریپریزنٹیٹو کے طور پر یہ کوہ طور پہ پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں کی اور پھر ساتھ ہی ایک مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو اس پر یہ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ 70 لوگ جو کوہ طور پر پہنچے، انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں عطا کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ یعنی وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھولے نہ سمائے اور ایسی دعائیں شروع کر دی، یعنی کس قدر بخل اور حرص ہے نا، صرف اپنی ذات کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، اور سورۃ البقرہ کی آیت 56 میں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے. فلما اخذتهم الرجفۃ, پھر جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے, قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا, موسیٰ علیہ السلام بولے, اے میرے رب, اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا, یعنی ہمارے بعض بے وقوفوں کے مطالبے یا دعا کی وجہ سے. کیونکہ ایک روایت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر تورات کے احکامات انہیں سنائے, وہ تختیاں دکھائیں, تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کریں, ہم تو اسی وقت مانیں گے جب ہم اللہ تعالی کو آپ سے کلام کرتے ہوئے سن لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 ریپریزنٹیٹو لیے اور کوہ طور پر گئے, اور وہاں جب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے کانوں سے وہ سب باتیں بھی سنی, لیکن وہاں انہوں نے اور مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کیا ہوا تھا, پہاڑ پر تجلی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اسی طرح ان لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کو بھی زلزلے نے آ پکڑا, پہاڑ ہلنے لگا اور یہ غش کھا کے گر پڑے اور وہیں ختم ہو گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیونکہ یہ ان کے نمائندے تھے, اور کوہ طور پہ جا کے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, کہنے لگے, یا اللہ, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے, کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں, بلکہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانا ہے, ورنہ چند لوگوں کی گمراہی, چند لوگوں کی حماقت سب کو ڈبونے کا سبب ہو سکتی ہے. یعنی کوہ طور پر 70 لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل ایک حماقت والی بات تھی, اس بات کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا اور وہ مار دیے گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ, یہ ان میں سے چند ایک کی حماقت تھی, یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں تھے, کیونکہ یہ کہا گیا کہ بما فعل السفہاء منا, ان میں سے جو احمق تھے انہوں نے جو مطالبہ کیا. احمق لوگوں کا ساتھ اور احمق لوگوں کے کام کی وجہ سے بسا اوقات سب کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی کی حماقت کو دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو اس سے روکنا چاہیے. تو معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح سمجھدار لوگوں کے ہی ذمے ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حماقت کی وجہ سے سمجھدار بھی ڈوب جائیں, ان کی بھی پکڑ ہو جائے. ان ہی الا فتنتک, یہ تو آپ کی آزمائش ہے, یعنی یہ سب کچھ تو ہماری ایک بہت سخت آزمائش ہو گئی. تو دل بہا من تشا و تہدی من تشا, اس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی آزمائشوں میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مزید بھٹک جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب دین والوں پر آزمائش آتی ہے تو دنیا والے کیا سوچتے ہیں, ہاں ہاں, اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا, ضرور ان کے اندر کوئی مشکل ہے, اسی وجہ سے ان کو یوں آزمایا جا رہا ہے. اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے نا, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا, کہ ظالم یہ نہ سوچے کہ ہاں انہی کا قصور ہے اس وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت آ رہی. انت ولینا, تو ہمارا مولا ہے, فاغفر لنا, بس ہم کو بخش دے, ورحمنا, ہم پہ رحم فرما, وانت خیر الغافرین, اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی جب ان کے ساتھ آئے ہوئے 70 لوگ کوہ طور پر فوت ہو گئے. ان کے دل کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کیسے کیسے آزمائے جاتے ہیں. ایک دفعہ گئے تو پیچھے سے قوم نے کچھ اور کر لیا, پھر قوم کو لے کے یہاں پہنچے کچھ اور مسئلہ ہو گیا. ایک آزمائش سے نکلتے ہیں تو ایک اور میں جا پڑتے ہیں, اور پھر یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے ساری قوم کے بھٹکنے اور بفرنے کا اندیشہ تھا. یعنی اگر یہ لوگ یہیں فوت ہوئے رہتے اور ان کو چھوڑ کے اکیلے موسیٰ علیہ السلام جاتے تو وہ قوم ان کو جینے دیتی کہ تم ہمارے 70 لوگ وہاں لے جا کے مار آئے ہو, یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک تدل بہا من تشا وتہدی من تشا. آزمائشوں میں کچھ لوگوں کو تو راہ مل جاتی ہے اور کچھ لوگ تاب نہ لا کر بھٹک جایا کرتے ہیں. دین کے راستے میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, ایسے میں سبق سکھا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے, اللہ کی طرف رجوع. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا. اور آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ بخشش کی دعا کے ساتھ ہی کس چیز کی دعا ہے؟ رحمت کی دعا ہے. اسی لیے استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو پڑھا کریں. مشکلات سے نکلنے کے لیے وظیفے میں کیا بتایا گیا؟ استغفار مشکلات سے نجات دیتی ہے. اور اس کے علاوہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کیا پڑھ رہے تھے جب ہر طرف سے ایک پریشانی کا عالم تھا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث وانت خیر الغافرین. وہاں تھا وارحم الراحمین ویہاں ہے خیر الغافرین, یعنی تجھ سے بڑھ کر نہ تو کوئی رحم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بخش سکتا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی. وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں. یعنی دین والوں کو صرف آخرت ہی نہیں دنیا کی بھلائی بھی مانگنا ہے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, بے شک ہم نے توبہ کی تیری طرف, بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف. یہ ہدنا کا لفظ جو ہے ہے واو دال سے ہے, ہاد یہود سے. بعض نے کہا اسی سے یہ لوگ یہودی کہلائے. ہود ان کا مطلب ہے ہدایت پائے. تو ہم تیری طرف راہ پاتے ہیں, تیری طرف پلٹتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. قالا, اللہ تعالی نے فرمایا عذابی, میرا عذاب. اصیب به من اشاء, جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا. عذاب میرا ہے, میں جس تک چاہوں پہنچا دوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی. فسأكتبها للذین یتقون, بس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو, کس کو؟ رحمت کو. کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون, ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقوی والے. ویؤتون الزکات, اور وہ زکات دیتے ہیں, یعنی مال خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کو پکارنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بھی ضرورت ہوتی. تو مشکل اوقات میں, اور یہ مشکلات صرف ذاتی نہیں, مالی یا جسمانی یا بدنی نہیں, بلکہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ صدقہ خیرات, دعا کے ساتھ ساتھ. والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اگرچہ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے, لیکن اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اسے ڈیزرو کون کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بحیثیت مجموعی پوری امت کے لیے تھی. جمع کا صیغہ بول رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں میری رحمت بہت وسیع ہے, لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کا فیصلہ ہر شخص کے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوگا. رحمت تو عام ہے، فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. جو عمل کرے گا، جو مجھے راضی کرے گا، اسی کو پہنچاؤں گا. اور ان اعمال میں تقوی، صدقہ اور ایمان کی تجدید ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چھائے ہونے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یعنی دنیا میں رحمت کا صرف ایک حصہ آیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. ورنہ ایک بلی اگر چوہے کو کھا سکتی ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو کیوں نہیں کھا سکتی؟ ایک شیر اگر دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھاتا ہے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھاتا؟ یہ رحمت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ڈال دی. تو اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ مخصوص صفات والوں کے لیے ہے. الذین، ان صفات میں مزید کی صفت کا اضافہ چاہیے، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی. تو گویا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی سنت کا اتباع بہت ضروری ہے. یعنی اللہ کا تقوی ضروری ہے، مال میں سے صدقہ خیرات ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی امی کی پیروی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا لفظی مطلب فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، قدم بقدم چلنا. اچھا، پیروی کیا ہے؟ کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، اس کا منہ بے شک دوسری طرف ہے اور آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور وہ نہیں بھی دیکھ رہا آپ کو، تو آپ اس کے جو آثار قدم ہیں اسی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو انسان کے اندر، ورنہ اتباع نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس کا آپ اتباع کر رہے ہیں وہ تو آگے جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس وقت ہم کام کر لیتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اتباع کرنے والے کسی حال میں بھی پیروی نہیں چھوڑتے. تو سنت پر عمل اور سنت کو فالو کرنا بھی کس طرح ہوگا؟ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں چیک کرے اور پوچھے اور ہمارا پیچھا کرے اور محاسبہ کرے اور پھر تو ہم کہیں کہ ہاں ہم کریں. یہ کسی کو دیکھ کے تو سنت کی پیروی شروع کر دی، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو وہاں جو دل میں آیا کیا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو لوگ پسند کرتے ہیں وہی ہم کو کرنا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک طرف رہ گئی نا، پھر آپ کے اندر کوئی سٹیبلٹی نہیں، کوئی استقامت نہیں، کوئی ایمان نہیں، پھر تو منافقت ہے، آپ صرف لوگوں کو خوش کرتے پھر رہے ہیں. تو اتباع اس صورت میں ہوتا ہے جب دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور بغیر کسی انسان کے ڈر کے جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کو ہر جگہ کرتے رہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک صفت بتائی جا رہی ہے، امی. امی کون؟ کہ جس کے پاس کسی اسکول، مدرسے، کالج وغیرہ کا علم نہ ہو، بس وہی علم ہو جو اس کی ماں نے اس کو دیا ہو، ماں کی گود سے جو لیا. اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جنہوں نے 40 سال تک کہیں سے کوئی تعلیم نہیں لی تھی. الذی، وہ نبی، یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو، مکتوباً، لکھا ہوا، اندہم، اپنے پاس، فی التورات والانجیل، تورات اور انجیل میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گویاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریانی نام المنحمنا تھا، جس کا معنی ہے محمد. انجیل میں آپ کو احمد کہا گیا، لیکن نصارہ نے اس انجیل کو ہی چھپا دیا. کہا جاتے کہ اس صدی میں اٹلی کے کتب خانے میں برنباس کی انجیل ملی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں. لیکن اگر آج کی تورات اور انجیل میں کلیئرلی وہ تمام عبارتیں نہیں بھی ملتی، تو قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر فرمایا، لیکن لوگوں نے حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر آپ کا ذکر مبارک وہاں سے اور خصوصاً آپ کا نام ختم کر دیا۔ کچھ اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے تک بھی لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ مثلاً حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرحانے کھڑا ہے، تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے شخص، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط کہہ رہا ہے، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے، انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں، اسے باپ کے حوالے نہ کریں، یعنی عین فوت ہونے سے پہلے وہ شخص مسلمان ہو کر فوت ہوا۔ تورات میں آپ کے بارے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو اشارات ملتے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ نام محمد بن عبداللہ، ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی، ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔ اسی طرح محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بےہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا، اور امت آپ کی حمادین ہوگی، یعنی راحت و کلفت دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی۔ وہ ہر بلندی پہ چڑھتے وقت تکبیر کہے گا، وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھا کریں۔ وہ اپنے نچلے بدن پر تہمت کا استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا، جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز با جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ علامات آپ کی ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اور ایسی کوٹیشنز ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف باتیں کچھ پتہ چلتی ہیں۔ مثلا کچھ ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ استثناء باب 18 آیت 15-19، اسی طرح یوحنا باب 1 آیت 19-21، یوحنا باب 14 آیت 15-17 اور آیت 25-30، یوحنا باب 15 آیت 25-26، یوحنا باب 16 آیت 7-15، یعنی یہ اب بھی اگر یہ عبارتیں آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارات ملیں گے، اگرچہ وہ بہت واضح نہیں ہیں لیکن موجود ہیں۔ ایک بات یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے، کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے۔ انہوں نے اگر یہ نشانیاں مٹا دی اور ان کو نہیں مانا تو اپنا نقصان کیا، کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سچائی سے ضد اور ہٹ دھرمی کا نقصان انسان کو خود پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

اسلام جی سر بلندی ہلائے کربلا جے میدان میں لا زوال قربانی دیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام سنس جان نثارن دی یاد میں سندھ سمیت سجے ملک میں ماتمی جلوس برآمد. کراچی میں مرکزی جلوس نشر پاک کا برآمد. حیدرآباد سکھر نواب شاہ میرپور خاص لاڑگانے سمیت ننڈن ولن چیرن میں ماتمی جلوس کڑیا ویا. سیکیورٹی جا انتظام سخت. موبائل فون سروس بجزوی طور تے بند رہندی. ماتمی جلوس رستن تے سویلن نیاز لنگر جو بہتمام.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

شہید بندرآباد میرپور خال ٹی ویژن میں پرتاباد شہیدن کے بیٹا پیش کرنے سلسلہ جاری نواب شاہ نصف روز اور سانگر ضلع شہر میں آزاد آبی میرپور خاص عمر کوٹ تھرپار کر پہ برامد چل ماتمی جلوس منگل طرف رواں دواں سیکیورٹی سخت سکھر لاڑکانے ڈویژن میں وزاداری جاری سکھر خیرپور گھوٹلی ضلع کے نڈندرن شہر میں ماتم جاری روڈن رسن تے سبیلوں بلگل لاڑکانوں کمبر سیدات کوٹ جگمباد کشمور کنکوٹ شکارپور ضلع کے نڈندرن شہر میں ادا داری جاری سیکیورٹی سخت

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

اسلامہ جی سر بلندی لائے کربلا جی میدان میں لازوال قربان گیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام سن جان سارن جی یاد میں سن سمایت سمر ملک میں عزاداری چاری کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک برآمد روایت دستن کر تھی سینیا ایرانیا قطار پہنچی نہر تھی اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواندہ ہوا سندھ بلوچستان کے پی ایم پنجاب سمیت سمورے ملک میں جلوسن کے رستن تے سیکیورٹی سخت موبائل سروس پر بند حیدرآباد جامسرو دادو مٹیاری ٹنڈو الیا ٹنڈو محمد خان بدین سجاوت چھٹے ضلع شرن میں عزاداری جاری مختلف شہر میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں سیکیورٹی انتظام انتہائی سخت پولیس سنگٹ رینجر جا جوان بھی مقرر تھل شہید بینظیر آباد امیرپور خاص ڈویژن میں کربلا شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے کا سلسلہ جاری نواب شاہ مشرف فیروز سانگڑھ ضلع شہرن میں آزاداری میرپور خاص عمر کوٹ تھرپارکر میں برآمد چل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں سیکیورٹی سخت

Bueno,

0: செல்லாது தான் கல்லா ஜியோ ஜியோ ஜியோ
1: Come on, man.

له شهر ابا تک پہنچ گیا اکبر کا له شهر ابا تک پہنچ گیا اکبر کا له شهر ابا تک پہنچ گیا

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

اسلام جی سر بلندی لائے کربلا کے میدان میں لازوال قربانی دین حضرت امام حسین علیہ السلام جان سرن کی یاد میں سندھ سمیت سمورے ملک میں آزاداری جاری. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک کا برآمد. روایتی رستن کا تھیندو حسینیا ایرانیا خاردار پہنچی نہر تھیندو. اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں نکتل مات میں جلوس مندل طرف رواں دواں. سندھ بلوچستان کے پی اے پنجاب سمیت سمورے ملک میں جلوس نے رستن تے سیکیورٹی سخت موبائل سروس پر بند. حیدرآباد جام شروع دادو پٹیاری ٹنڈو والا یار ٹنڈو محمد خان بدین سجاول آئے چھٹی ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری جاری. مختلف شہروں میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دوا. سیکیورٹی انتظام انتہائی سخت پولیس سنگ رینجر جوان بھی مقرر تھل. شہید نذیر آباد امیرپور کال ڈویژن میں کربلا کے شہیدوں کے بھیٹا پیش کرنے جو سلسلہ جاری. نواب شاہ مصروف روز سانگر ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری میرپور خاص عمرکوٹ تھرپاکر میں برآمد تھل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. سیکیورٹی جا انتظام انتہائی سخت. سکر لاڑکانی ڈویژن میں آزاداری جاری. سکر خیرپور گوٹکی ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتم جاری. روڈ رستن تے سبیلو لگل لاڑکانوں کمبر شداد کوٹ جگم آباد کشمور کنکوٹ شکارپور ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری جاری. سیکیورٹی سخت.

ڈی جی رینجرز سندھ جو کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس جو دورو سیکیورٹی انتظام جو جائزو ورتو میجر جنرل محمد شمریز رینجرز کنٹرول روم جو دورو کرے صورتحال جائزو ورتو عملدارن ڈی جی رینجرز کے مرکزی ماتمی جلوس جی سیکیورٹی بابت آگاہی ڈنی بریفنگ میں بدائے ویو سمور سندھ میں اٹکل 7000 رینجرز اہلکار آفیسر مقرر ڈی جی رینجرز پارا صوبے میں سیکیورٹی کا انتظام بہتر کرنے کی ہدایت

0: پاکستان جی ہاں دنیا کے بین ملکن میں کربلا کے شہیدن کی یاد میں عزاداری عراقی شہر کربلا میں ہزارے عزادارن کی آمد کربلا کے شہیدن کی یاد میں عزاداری ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش بھارت میں عزاداری جو سلسلہ جاری کربلا میں اسلام لائق لازوال قربانی دیندڑ امام حسین علیہ السلام سن ساتھن کے بھیٹا پیش بلیر کے علاقے کھوکھرا پار کے ایک گھر میں ماؤ اور دھی جا فاہ لگل لاش پولیس موجب عورت کی سنڑپ صبا زال محمد حنیف اور نیگری سنڑپ نبیا دھی محمد حنیف طور تھی ہے لاش اسپتال منتقل کر چڑیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

चालू चालू आइए भी ले लेते हैं। डालो दोबारा उसमें डालो चलें बता।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

اسلام جي سر بلندي لاءِ کربلا جي ميدان ۾ لازوال قربان ڏين حضرت امام حسين عليه السلام جان سرن جي ياد ۾ سن سميت سمري ملڪ ۾ آزاداري جاري. ڪراچي ۾ مرڪزي جلوس نشتر پارڪ کان برآمد روايتي رستن کان ٿيندو حسين يا ايرانيا خبردار پهچي نهر ٿيندو. اسلام آباد، لاهور، پشاور، ڪوئيٽا، گلگت بلتستان ۽ آزاد کشمير ۾ منعقد مات ۾ جلوس منزل طرف سندھ، بلوچستان، کے پی ۽ پنجاب سميت پور سمري ملڪ ۾ جلوسن جي رستن تي سيڪيورٽي سخت موبائل سروس بھی بند کی ہوئی ہے. حیدرآباد جام شروع دادو مٹیاری ٹنڈو الیار ٹنڈو محمد خان بدین سجاول ٹھٹے ضلع کے ننڈن شہروں میں آزاداری جاری. مختلف شہروں میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دوا سیکورٹی انتظام انتہائی سخت پولیس سے گڈ رینجر کے جوان بھی مقرر تھل. شہید بے نظیر آباد میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے سلسلہ جاری. نواب شاہ، نوشر فروز اور سانگڑ ضلع کے ننڈن والن شہروں میں بھی آزاداری. میرپور خاص، عمر کوٹ اور تھرپاکر میں بھی برامد تھل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دوا سیکورٹی سخت. سکھر اور لاڑکانی ڈویژن میں بھی آزاداری جاری. سکھر، خیرپور، کھوٹکی ضلع کے ننڈن والن شہروں میں ماتم جاری. روڈن رستن تے سبیلوں بھی لگل لاڑکانو کمبر شداد کوٹ کے کمباد کشمور کند کوٹ شکارپور ضلع میں آزاداری جاری سیکورٹی سخت.

وزیر اعظم شہباز شریف کے اندر میں نے ایران ونن جو امکان شہید آیت اللہ خمنائی جناب نماز میں شرکت کر دو ذریعے چوڑا ہے وزیر اعظم جی ایران جی دورے کی حتمی شکل لینی وئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے گد اعلیٰ سطح وفد گد ہوں شہید آیت اللہ خمنائی کی تدفین ایندڑ مہینے کی ویسے

پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، منظروں پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت سننا خبر بن جائے گا، ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر ہی قلم لہرائے گا، جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے، سب بولو جب مولا

دیکھنا جب نور یزدان اس زمین پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسماں برسائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن و کعبہ رونما. ہر مومن کے دل کی صدا پیش کر رہا ہوں, وارث قرآن و کعبہ شیر سنیے گا ہو جائے گا. ایک صدا گونجے اگلے عالم ساز ہو, اگلے عالم ساز ہو, ایک صدا گونجے گی ایسے اگلے عالم ساز ہو, افدق کے غاصبوں کے قتل کا آغاز ہو. جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, بولو بولو بچوں, جب مولا آئیں گے. مولا زیارت نصیب کرے سب بولو جمع.

0: اے عزادار حسینینی اے دعائے سیدا اے عزادار، یہ آپ سے مخاطب ہو کے
1: دعائے سیدا قائم آل محمد عسکری کا محل کا، قائم آل محمد عسکری کا محل کا، آ رہا ہے آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا، آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا، مجلس شبیر میں اب شور گریا دیکھنا، اپنا مولا دیکھنا، جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے
0: شہر خاموشا قبرستان کو کیسے پیش کرو،
1: جب مولا آئیں گے
0: جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے، جس کے قبضے میں ابھی تک وقت کی رفتار ہے، وارث قرآن ہے جو وارث تلوار ہے، وارث قرآن ہے جو وارث تلوار ہے، ہوبہو کردار میں جو حیدر کرار ہے، ہوبہو کردار میں جو حیدر کرار ہے، بہو کردار میں جب
1: شہر خاموشا آج کے دن قبرستان جاتے ہیں سب، حیدر کرار ہے،
0: ان کی آمد پر ستارے خود زمین پر آئیں گے، دیکھنا شہر خاموشا میں دیا

حجت آخر ہے مولا, حجت آخر ہے مولا, ہے انہیں سب کی خبر, حجت آخر ہے مولا, ہے انہیں سب کی خبر, تیرے در پر چمیا پاس لے کر آئیں گے, روشنی پھیلائیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, آپ کی فرمائش پوری کراؤں, آئیں گے جب مولا آئیں گے, جب مولا آئیں گے, دیکھنا جب نور یزدان, دیکھنا جب نور یزدان اس زمین پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسمان پر آئے گا, دیکھنا جب پھول وحدت آسمان برسائے گا, وارث قرآن کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن کعبہ رونما ہو جائے گا, وارث قرآن بھیا دیکھو رونما ہو جائے گا, ایک صدا گونجے گی ایسے عدل عالم ساز ہو, عدل عالم ساز ہو, ایک صدا گونجے گی ایسے عدل عالم ساز ہو, اب تک کے قاتلوں کا, اب تک کے غاصبوں کا قتل کا آغاز ہو, جب مولا آئیں گے,

اور آخری بند چونکہ ماتمی نہ ہو پانو اپنے ماتمیوں کے لیے جم مولا سید ششا سید حسن صغیر ہے مجھے دل سے یہ بند پسند ہے جم مولا آئیں گے آئیں گے دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے دیکھنا ہر روز مولا مجلسیں کروائیں گے مجلسوں میں کربلا والے بلائیں

0: الجل لبیک مولا الجل لبیک مولا الجل لبیک مولا الجل لبیک مولا الجل لبیک مولا الجل لبیک مولا الجل لبیک مولا
1: الجل لبیک مولا. اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

اسلام جی سر بلندی لائق کربلا جو میدان میں لازوال قربانی دی حضرت امام حسین علیہ السلام آئیں سنس جان سرم جی یاد میں سندھ سمیت سمورے ملک میں عزاداری جاری کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک کا برآمد روایتی رسم کا تھیندو حسینیا ورانیا خاردار فوجی نہر تھیندو وڈے وزیر مراد علی شروع کرے ساور کوئٹا کے جلوس منزل طرف رواں دواں سندھ سمیت بلوچستان کے پی پنجاب سمیت سمورے ملک میں سیکیورٹی سخت موبائل سروس پر بند حیدرآباد میں قدم گاہ تا برآمد تھیل ماتمی جلوس روایتی رسم سے سفر جاری کربلا دادن شاہ کے پیڑ سے پہنچی نہر تھی جابشور شہر میں ضلع کے ننن گدن شہروں میں عزاداری جاری دادو شہر سمیت ضلع کے سمرن تالکن آئے ماتم مرتیاری شہر سمیت ضلع کے ننن گدن شہروں میں ماتم گنڈو الیار شہر سمیت ضلع کے ننن گدن شہروں گوٹن میں عزاداری ٹنڈو محمد خان شہر بین علاقوں میں شہید بے نظیر آباد امیرپور خاص ڈویژن میں کربلا شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے کا سلسلہ جاری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننن گدن شہر میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں نصر فروز شہر ضلع کے ننن گدن شہر میں عزاداری جاری سانگر شہر سمیت ضلع کے ننن گدن شہر میں غم حسین جا منظر یا حسین جو صداؤں میرپور خاص شہر ننن گدن علاقے میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں عمر کوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن شہروں میں آزاداری جاری تھرپارکر کے شہر مٹھی بین علاقوں میں کربلا شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے لائے ماتم جاری روڈن رستن سے سبھی لگل سیکیورٹی جاب سخت انتظام سکر نارکوائن ڈویژن میں آزاداری جاری روڈیا میں نو ڈالن والے تاریخی ماتم جلوس حیدر شاہ کانی تے رات ترسن بعد بیر برآمد جلوس رواجی رستن نہ تھیندو شام جو شہدائے قبرستان وٹ نہر تھیندو سکھر شہر سمیت ضلع کے بن علاقوں میں عزاداری جاری خیرپور شہر سمیت ضلع کے ننن شہروں میں یا حسین جو صداؤں بلند گھوٹکی شہر ضلع ننن شہروں میں ماتم جاری روڈن رستم سے سبھی لگل لاڑکانو شہر سمیت ضلع کے سمورن شہروں گوٹھن میں عزاداری جاری کمبر شداد کوٹ شہروں سمیت ننن ورن شہروں میں ماتم جاری جکم بعد شہر سمیت ضلع کے سمورن شہروں میں ماتمی جلوس رواں دواں کشمور کند کوٹ شہر سمیت شہروں گوٹھن میں سیکیورٹی علیہ السلام جان نثرن عظیم شاہ دے ولی لا 60,000 اہلکار لڑکیا پیا ہیں پریا کمار جلیس کوششوں کریں بعد یابی نہ ڈی جی رینجر سندھ جو کراچی میں مرکزی ماتم جلوس جو دورو سیکیورٹی نظام جو جائزو ورتو ویو میجر جنرل محمد شمریز رینجرز کنٹرول روم جو بھی دورو کرے صورتحال جو جائزو ورتو عملدارن ڈی جی رینجرز کے مرکز جلوس سیکیورٹی بابت آگاہی ڈنی بریفنگ میں بدایا ویو تو سمورا سمری سندھ میں اٹکل 7,000 رینجرز اہلکار آفیسر مقرر ہیں ڈی جی رینجرز پاراں صوبے میں سیکیورٹی انتظام بہتر کیا ویا ہے سندھ میں مہرم الحرام دوران سیکیورٹی سخت انتظام کیا ہے حکومت کی پہلی ترجیح ہے تو کئی بھی قسم جو انہونر واقعہ نہ تھیے حیدرآباد نواب شاہ میں ماتمی جلوس جو دورو کرنے بعد میڈیا سے گلائیندے صوبائی گرو وزیر ضیاء الحسن لنجار چھو تو سندھ پولیس جو پگاروں پنجاب پولیس کا ودھیک ہیں سندھ کے سمرن ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے سیف سٹی بنایا ویندو صوبائی کابینہ میں تبدیلی واری خبروں افواہ ہیں پارٹی قیادت چاہے تو تبدیلی بھی کرے سکے تھی ایم کیو ایم اجے ایم پی اے پاراں ایوان نال دھمکی کی جانچ جاری ہے جانچ رپورٹ اسپیکر وٹ پیش کرنے بعد کاروائی تھی پاکستان جی دنیا کے بین ملکن میں بھی کربلا شہیدن کی یاد میں عزاداری عراقی شہر کربلا میں ہزاریں عزادارن کی آمد کربلا شہیدن کی یاد میں عزاداری ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش بھارت میں بھی عزاداری سلسلہ جاری کربلا میں اسلام لال قربانی نر امام حسین علیہ السلام ساتن کے بھیٹا پیش

نذرانہ عقیدت بحضور نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.

اسلام جی سربلندی لائے کربلا جے میدان میں لازوال قربانی ڈیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام میں سندس جان ساران جی یاد محفل سمیت سمورے ملک میں آزاداری جاری کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک کا برابر روایتی رستن کا تھی دو حسین یا ایرانیا کھارا تر پہنچی نہر تھی دو وڈے وزیر معاذ علی شاہ گورنر نہال ہاشمی ڈی جی رینجرس جلوس جو دورو کرے سیکورٹی جو جائزہ ورتو اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں سندھ سمیت بلوچستان کے پی پنجاب سمیت سمورے ملک میں سیکورٹی سخت موبائل سروس بھی بند حیدرآباد میں

قدم گاہ تا برامتھل ماتمی جلوس جو روایتی رسم تے سفر جاری کربلا دادن شاہ جے پڑ تے پہنچی نر تھیندو جام شورو شہر میں ضلع جے ننڈن وڈن شہرن میں زاداری جاری دادو شہر سمیت ضلع جے سمورن تعلقن میں ماتم بٹیاری شہر سمیت ضلع جے ننڈن وڈن شہرن ڈنڈول یار سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہر گوٹھن میں زداری ٹنڈو محمد خان شہر بین انتہائی

0: انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات قائم کرے.
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
3: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا,
0: لوگو, جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے اور بخل کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے.
4: اے کربلا کی خاک, اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
5: آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو, انہیں صرف میں مطلوب ہوں, تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے, میری طرف سے اجازت. آپ کے وفادار میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی, کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام کا قربان کرتا. بیٹھے تھے, اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہوں, یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے. شمر نے کہا اب خط چھوڑو, اب ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے. اتخوفنی بالموت, مجھے موت سے ڈراتے. اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھے. آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے.
6: اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نمی کے اس پہ نیش.
5: 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے, انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا.

0: جمعرات کا دن تھا, وہ حملے کے لیے باہر نکلا ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو, کل میں آپ کو بتاؤں گا. وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے, کل یہ ہماری بیعت کر لے گا. تو کیا بات تھی, جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں, یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے, میری طرف سے اجازت. اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے, ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے, اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں. تو ایک بھی نہیں اٹھا. آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین, اور عمر بھی ان کی سیانی تھی, میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی, کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا, تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا, ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا, ایک بھی نہیں مل. اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے, اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہوں, یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں, میں لینے کے لیے آ چکا ہوں, اس لیے ہنس رہا ہوں. میدان جنگ قائم ہوا, آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے. شمر نے کہا اب خط چھوڑو, اب ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے. کہا اتخوفنی بالموت, مجھے موت سے ڈراتے. ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت, ارے پاگلو موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے, ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو, ہمارے لیے تو جنت ہے. یہی سعید بن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں, ایک جان ہے قربان ہو جائے گی, کہنے لگے میرے بھائیو اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت. جب 40 گھوڑ سوار سے 32 پیدل سے, تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج, بڑی عمر کے تھے. تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں, آپ ضعیف ہیں. کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی, اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی. یہ پہلے شہید ہوئے. پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری, جو مرنے کے لیے آیا ہو اس نال کوئی لڑ سکتے؟ وہ ایک مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا. وہ شمر کہنے لگو ان سارے مر جاؤ گے, اکٹھا حملہ کرو, پہلے ان کے گھوڑے مارو. تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے, 40 کے 40 گھوڑے مار دیا, وہ سارے پیدل ہو. اور پھر چشم فلک نے, چشم زمین, سورج چاند ستاروں وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو. ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے. زہر کا وقت داخل ہو گیا, جمعہ کا دن کا 10 محرم. سورج یوں ڈھلا تو آپ نے, آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے, ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ, سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ, تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ, جن کو عباس علمدار کہتے ہیں اہل تشیق. تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ زہیر ان سے کہو نماز کرنے, تھوڑے سے کان کھول, ایسے وقت میں نماز, اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی. اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشے ادھر لاشے, پورا جسم خون آلود, تیروں کی سنسناہٹ, نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ, تلواروں کی جھنکار اور ظلم و ستم اپنے عروج پر, فرعونیت شدادیت اپنے عروج پر, انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں اپنی دہڑے نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے, آل رسول کو چبانا. آج کا دور بھی ایسا ہے, کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. وہ پہلی صدی 61 ہجری میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے, صرف 50 سال, 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تمہیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے, جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو. کیا مرتبہ ہے! ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی, اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی, دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں جی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے, روزہ محرم کا مہینہ ہے, تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے نماز پڑھنی ہے. کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ, نبی کے خون, نبی کے سہرے, نبی کے تلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم ان کی امت ہے, سب سہولتیں موجود ہیں, نماز کیوں نہیں پڑھ, کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا, پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس نے کہا, شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا کر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا, اللہ کی عزت کی قسم, مگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث, نبی کی نسل, نبی کی اولاد, انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے, نماز نہیں چھوڑنی. تھے ہمیں ایک تیرے مارا کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیا جانے کبھی یورپ کے پہلی سان میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہروں میں, شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی, اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید تا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں, اپنے خون سے وضو کیا, جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے، جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب العالی کہا ہوگا، زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تخت السرا تک زمین کی چیخ و پکار ہو دی، آب و بکا ہو نہیں، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے نماز نہیں چھوڑنی. یہ دکاندار بیٹھے ہیں، دو چار گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے، بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے نہیں، میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، تو سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد اپنا، کھاد چاہیے تو سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں، جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز دی انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جانے ساتھ شہید ہو کے اہل بیت رہ گیا. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے، میں پہلے جاؤں گا. جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان، اور اس کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں. کتنا بڑا انتہا، اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا، جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر. ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا، اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں، تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اما، ہائے چچا، ہائے چچا. امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانک اکھڑ چکے تھے. آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو. پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ، کد حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے. پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید، حضرت عثمان وہ شہید، وہ حضرت جعفر وہ شہید، حضرت محمد وہ شہید، اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین. تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین. آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو. باپ تھے میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، کوئی بار بار کہتے اور میری اندھیاں ملا دو، وہ میری اندھیاں ملا دے، وہ تو بچوں والی تھی، وہ میری اندھیاں ملا دے. لیکن نہیں، ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو. باپ ہیں، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، تو عبداللہ کو ملا دو. 2 سال کا بچہ. ان کو لے کر آئیں یا خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الودائی نظروں سے دیکھ رہے. باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن. باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے اور کیا سنگ دل تھا. ہر ملا من یزید، اس نے تاق کے تیر مارا، یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں، عشق تمامی دل رکھے وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے، کل جانے آگ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سدنے سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق جو من نے، سر نہ جوڑے مکھ نہ موڑے، پویں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبا دو، سر دتے تے راد نہ بھن. عشق ہے ہرملا کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہ بھی نہ نکلی، اس سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو لے. پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھال، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، کرن سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا. کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا، تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے. ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا. پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا. وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہ چکا تھا، ہمت بھی کست و شک. جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے، تو کیا گزری ہو. نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال. اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے, وہ پیچھے ہٹ. تو سنان بن انس نفعی, بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا, یہ تھا سنان بن انس نفعی, یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا, یہ ایسے ہی الزام ہے. اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی, اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نمی کے اس پہ نشان. جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ شان ہے, جس کے ہر ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا ہے, سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا. وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا, میں نے بڑے سردار کو قتل کیا, میرا گھر سونے سے بھر دو. سونے چاندی پر ہی تو اولاد بچی. ان سب کو کوفے لے گئے 40 کلومیٹر چلا کر. جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باہر لاشیں کٹے ہوئے, سر کٹ کے نیزوں پہ چڑے ہوئے, معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ, اور شہن شاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے دے تھا. 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے. انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیا کہا, وا محمد وا محمد, ہائے یا محمد, ہائے یا محمد, صلی علیک الالہ, تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو, تو ملک السما اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو. ھذا حسین بدارا, آج حسین کا ننگا لاشا پڑا, مزمل بالدمار, آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کا سہرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے. وا محمد وا محمد, ہائے یا محمد, ہائے یا محمد, بنا تو کا سب آیا, آج آپ کی بیٹیاں قید, 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو. یا محمد یا محمد, بنا تو کا سب آیا, آج تیری اولاد قید ہے, تیری بیٹیاں قید, بزرگیہ کو مقتلہ, اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے. تسی علیہ الریاح, کوفیوں نے کفن دینی تھی, اجازت نہیں دی, تو ہوا اڑی, اپنے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنچ محنت, انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا, دفن نہیں کرنے دیے, انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے, جنازے پڑھے, اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا نہ ان کو کفن دینے دیا. ان کے وکیل بنتے رہو, اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق, 800 کلومیٹر, امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا. اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا. اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا, دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا, تم نے اس کی دنیا بگاڑی, اس نے تمہاری آخرت بگاڑی. وہ چپ ہی ہو گیا. الفاظ کچھ اور ہیں, مفہوم یہ بنتا ہے. 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے, یہی عزت ہے, یہ احترام ہے. پھر اہل بیت کو ٹانٹنگ طنز میں کلثوم کھڑی تھی, ایک شامی سردار کہنے لگا, یزید خبیث کے سامنے, عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یزید پلیت. کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا, یزید پلیت. بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب, آج تک تو کوئی نہیں آیا, آئندہ بھی نہیں آئے گا, جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا, یزید پلیت. بھائیو, اہل بیت سے محبت کرو. اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے تو باقی عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڈا پیر سانوں چھڑا لوے گا. کوئی نہیں, صرف اللہ ہی چھڑائے گا. شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانوں چھڑا لے گا. وہ اللہ کی قسم, نہیں, اللہ ہی چھڑائے گا. اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت, اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت. اللہ کے رسول سے محبت کرو, اسی اولاد سے محبت کرو. ہم نے ان کو دعوی نہیں مان, اعتدال کے ساتھ. اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے سب سے محبوب ہیں. ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے, لیکن صرف محبت نہیں. جیسے ذاکر ہمارے بھائی, ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بس ماتم کر دو, آنسو بہا دو, جنت واجب ہوگی. نہیں میرے پیارو, ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جہد کے ساتھ. آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے, جتنی ناکامان زندگی ہے, یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے, کرتے ہو توبہ؟
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے, نکل نکل کے روتا ہے دن, چھپ چھپ کے رات روتی ہے.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
4: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا,
5: سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو.

0: قتل حسین اصل میں اسلام
1: اس انہیں مارا۔

لو یہ حکم ہے یہ قبض ہے ہمارا تحریک ہے ہمارا.

0: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
1: ظالموں کے ساتھ رہنا خود ایک ظلم ہے۔
2: سوز و لہن و نظر حسین علیہ السلام، خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ۔
3: ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ذکر ہے اس ہستی کا جس نے دشت تجدید دی میں قدم رکھا، جس نے کائنات کی ہستی عظیم کے دوش پر سواری کی، جس کے نانا نبی، جس کے والد علی، جس کی والدہ فاطمہ۔ جی ہاں، یہ ذات ہے ذات حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی دل سوز میں ڈوب جاتا ہے، جب نواسۂ رسول سیدنا و امامنا حسین ابن علی الحاشمی والمدنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت ماریہ میں گلشن فاطمہ کے سارے گلابوں کو لے کر دین اسلام کی آبیاری کی، اور آسمان و زمین کو گواہ بنا کر جہاں کو بتا دیا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سیدنا و امامنا حسین الحاشمی والمدنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت پر ہزاروں سلام، بحالت نماز میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہے، باطل کی یلغار ہے اور سر پر سورج نہار ہے، مگر مجال ہے کہ ذہن ذکر الہی سے کہیں اور چلا جائے؟ کیوں جاتا کہ اسی گھرانے نے رب کا تعارف کروایا تھا، اسی گھرانے نے سب سے پہلے اپنا لہو بہایا تھا۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر دشت ماریہ کے شہیدوں تک خاندان اہل بیت اطہار کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آتا ہے۔ یہ مشعل راہ ہے سب کے لیے کہ دین کے نام پر جان لٹانے کا جذبہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ سیدنا و امامنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک شہادت ہی نہیں، تاریخ کا ایک خون چکا باب ہے، جو ہر عہد کا مورخ لکھے گا، جو ہر عہد کا مقرر بیان کرے گا، جس پر دل سوز اشعار لکھے جائیں گے اور پھر وہ سوز دل میں ڈوب کر پڑھے جائیں گے تو ہر دل سے سلام یا حسین کی صدائیں گونجیں گی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا تحریر کرتا وہ شاہکار، جو نظم کی صورت میں انہوں نے فارسی زبان میں اپنی کتاب رموز بے خودی میں شامل کیا اور واقعہ کربلا کو حق و باطل کی حقیقت کے طور پر دکھایا۔ اقبال کی تحریر کردہ یہ نظم کئی انداز میں پڑھی گئی، لیکن ریڈیو پاکستان ڈھاکہ پر اسے مشرقی پاکستان کی معروف فنکارہ لیلا بانو ارجمند نے بھی پڑھا تو گویا ایک شاندار عقیدت نامے کو ایک حسین اور پرسوز آواز مل گئی۔ مگر یہ آواز اب نایاب ترین ہے، لیکن ہم نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ ہر دل سے آواز آئے، آ امام عاشقاں پورے بتول، سرو آزاد سبستان رسول۔

علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ امام مجددین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی جنت کی بشارت حاصل کر چکے تھے، پھر بھی شوق شہادت اور جنت کے حصول کی لگن اور رضائے الہی کے لیے مدینہ طیبہ میں بحریہ کے مرکز پر تشریف لاتے ہیں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے اور پوچھا، اے فرزند رسول، کیسے آنا ہوا؟ جوان نواسۂ رسول نے اپنا مدعا بتایا اور کہا، میں اپنے والد سے جہاد کی اجازت لے آیا ہوں اور میں اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھیں ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا کہ جنت کی بشارت کے باوجود، متقیوں میں اعلیٰ و عرفا ہونے کے باوجود، سعادت مندی اور جنت کی بشارت کے لشکر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام 30 ہجری کو عالم اسلام کا یہ بحری لشکر روانہ ہوتا ہے تو حسنین کریمین دونوں ہی بحری جہازوں پر اکابر صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ تمام لشکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدت سے دیکھتا۔ مسلمانوں نے بحیرہ عرب کو پار کر کے بحر روم میں قدم رکھا تو یورپ کی سرزمین شروع ہو چکی تھی۔ پہلی مدبھیڑ کریٹ کے مقام پر ہوئی۔ کریٹ کے ساحل پر اسلام کا بحری لشکر لنگر انداز ہوا تو اہل شہر نے معمولی سی جنگ کے بعد امان طلب کر لی اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ گریک فائر سے پہلے ہی قلعہ تباہ ہو چکا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن یہاں دو ایسے قلعے تھے جس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قلعے پر پرچم اسلام لہرا دیا تو اب آخری قلعہ رہ گیا تھا جہاں جارج رومی مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ عبداللہ بن سعد نے پوچھا تو بنو ہاشم کے یہ حسین شہزادے حسین و حسن رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے اور اجازت طلب کر کے صرف 50 مجاہد اپنے ساتھ لیے اور فرمایا، میرے والد نے خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا، نصرانیوں کا یہ قلعہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ شام سے قبل ہی یہاں پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما 50 مجاہدوں کو ہمراہ لیے قلعے کے دروازے پر گئے اور تکبیر کا نعرہ بلند کر کے کریک فائر کھلوا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کا دروازہ گر چکا تھا۔ اب حسین حیدری ریت دہراتے ہیں، جارج مارا گیا اور تمام لشکر کاٹ ڈالا گیا اور تکبیر کے فلک شگاف ناروں نے بحیرہ روم میں بتا دیا کہ یہ اسلامی حکومت کا حصہ بن چکا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی الحاشمی والمدنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے لیے عرب کے شاعر فرزدق نے ایک شاندار نذرانہ لکھا جسے ریڈیو پاکستان کراچی کے معروف موسیقار جناب مہدی ظہیر نے اپنی منفرد آواز میں ریکارڈ کروایا۔ ساتھ ساتھ مہدی ظہیر نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جسے ریڈیو پاکستان کراچی کی فنکارہ نسیمہ شاہین نے پڑھا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں 1963 میں بارگاہ حسین میں پیش کیا جانے والا یہ کلام جو اب نایاب ہو چکا ہے۔

0: लथक के बुखार तुझ पे फर्ज है।
1: या عين تبكي ولا تسأمي قلبك على السيد
2: سوزو لهن بنظر حسین علیہ السلام خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ
3: چشم رسول پاک کا حسین ہے دنیا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے اصغر کی تشنگی سے یہ افشاں ہوا ہے راز بحر رضا علی تو کنارہ حسین ہے امامنا و سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے معطر و متبرک اوراق ہماری تاریخ ہی نہیں ہماری روحانیت کے بھی روشن باب ہیں۔ ذات حسین نے رہتی دنیا تک سبق دے دیا کہ فیصلے جنگوں کے تلواروں سے کب ہوتے ہیں، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جب امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت اس وقت

0: سوزو لہن بنظر حسین علیہ السلام خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ.
1: سجدہ کیا نرالا مظلوم کربلا نے، اوج کمال پایا عباس کی وفا نے. امام عاشقاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کیسے فراموش کر سکتی ہے، جنہوں نے دشت ماریا کی ریت پر مختصر جمعیت کا علم تھاما. ابو الفضل عباس جو حسین الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، اپنی وجاہت کی بنا پر قمر بنو حاشم کہلاتے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس کو وصیت کی تھی کہ ہمیشہ حسین کو بھائی نہیں آقا کہنا، کیونکہ یہ نبی کے نواسے ہیں. عباس نے ہمیشہ اس عہد کی پاسداری کی، اور جب کڑا وقت آیا تو اپنے بھائی سے اجازت لے کر میدان میں اترے اور اسی علم کا پاس رکھا جس کا پاس جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ موتا میں رکھا تھا، جس کا پاس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، جس کا پاس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا. اور یہ ماریا کی سرزمین پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر طیار

سرکار کی روایت کو تازہ کر دیا اور شہادت پا کر بھی علم گرنے نہیں دیا۔ علم کیا ہے؟ فقط کپڑے کا ایک ٹکڑا، لیکن جب اس سے نظریہ اور دین جڑ جاتا ہے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا جان و دل سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے قبر بنو ہاشم ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں میر انیس کا تحریر کردہ وہ مرثیہ سماعت کرتے ہیں جو ملکہ ترنم نور جہاں نے لاہور ریڈیو پر ریکارڈ کروایا تھا۔

وصف آقا کے اور ان کی آل کے لکھو ندیم, وصف آقا

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: کی ترس تڑیائی وگنی گرجو، اوٹھی ترس تڑیائی وگنی گرجو، پانچے نڈھڑے ادئیے علی اصغر جو، اوٹھی ترس تڑیائی اوٹھی ترس تڑیائی وگنی گرجو، پانچے نڈھڑے ادئیے علی اصغر جو، اوٹھی ترس سجائے تجھے اٹھڑے ادا کر خیر دھنی، یہ دعا تھی گھران پانجا ہتھڑا کھنی، تجھے اٹھڑے ادا کر خیر دھنی، یہ دعا تھی گھران پانجا ہتھڑا کھنی، شلتو کے بڑے رب عمر گھنی، جو رو جلد پہنچائے جائے دل بر جو، اوٹھی ترس سجائے وگو نیگر جو، اوٹھی ترس سجائے وگو نیگر جو، پانچے ننڈھڑے ادے علی اصغر جو، اوٹھی ترس سجائے ونی پہنچندے جاتے ونیڑوں تھئی، مجھے کہل صدا کے منیڑوں تھئی، ونی پہنچندے جاتے

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔

یوم عاشور تے سندھ سمیت سمورے ملک میں ماتمی جلوس کٹھا ویا. کراچی میں مرکزی جلوس روایتی رستن کا تھیندو. امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا تر پہنچی نہر تھی ویو. وڈے وزیر مراد علی شاہ گورنر نہال ہاشمی ڈی جی رینجر جلوس جو دورو کرے سیکیورٹی انتظامن جو جائزو ورتو. اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس سندھ بلوچستان کے پی پنجاب سمیت ملک کے ننڈن وڈن شہروں میں سیکیورٹی انتظام سخت کیا گیا. مختلف علاقے میں موبائل فون سروس بھی بند. حیدرآباد میں قدم گاہ بولا علی تا برامد تھل ماتمی جلوس روایتی رسن کا تھیندو. پینجی آخری منزل کربلا دادن شاہ جے پیڑ تے نہر تھی ویو. جام شروع ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں زاداری دادو شہر سمیت ضلع کے سمورن شہروں میں ماتم. مٹیاری ٹنڈو لیار ٹنڈو محمد خان ضلع میں بھی یوم عاشور تے ہر طرف یا حسین جو صداؤں بلند. بدین چٹو سجاول ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برامد تھیا. سبیلن نیاز نگر جو بھی بندوبست کر ویو.

امام حسین علیہ السلام ایں جان اسارن جے عظیم قربانی اسلام جو سرمایو ہے سبنی کے حق ہمیشہ حق ہے سب سا گڈ بیان گھرجے کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس میں گالائندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چے تے بھارت جو موقع تے کو خاص خطرہ نہ ہے پر پاکستان دا دشمن تاڑ میں راندا ہیں اور ہم دی سکیورٹی لا 60,000 اہلکار ایں عملدار مقرر کیا ہیں پریا کماری دی بازی ابھی لائے بھی پولیس کوششوں کرے رہی ہے پر یہاں باجاب نہ تھے سندھ میں محرم الحرام دوران سیکیورٹی جا سخت انتظام کیا گیا حکومت کی پہلی ترجیح ہے تو کئی بھی قسم جو اڑ وڑندر واقعہ نہ تھے حیدرآباد ایں نواب شاہ میں ماتمی جلوس جو دورو کرن بعد میڈیا سے گالائندے صوبائی گھرو وزیر زال حسن انجار چھو تھا سندھ پولیس جو پنکاروں پنجاب پولیس کا ودھیک ہیں سندھ کے سبورن ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے سیف سٹی بنائے ویندو صوبائی کابینہ میں تبدیلی واریوں خبروں افواہ ہیں پارٹی قیادت چاہے تو تبدیلی بھی کر سکے تھی ایم کیو ایم کے ایم پی اے پارا ایوان میں جنرل دھمکی کی جانچ جاری ہے جانچ رپورٹ اسپیکر وٹ پیش کرنے بعد کاروائی کی گئی پاکستان جی ہاں دنیا کے بین ملکن میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں زاداری عراقی شہر کربلا میں لکھیں زادار پہتل ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش ہے بھارت میں بھی یوم عاشور تے ماتمی جلوس برآمد تھیا کربلا میں اسلام لائے لازوال قربانی ہوئے امام حسین علیہ السلام میں صدر ساتھ کے بیٹا پیش

0: آیت اللہ خامنہ کے جنازے نماز میں شرکت کردو زرین جو چوڑا ہے تو وزیر اعظم جی ایرانی دورے کے حتمی شکل دینی پی ونے وزیر اعظم شہباز شریف سے گڈ اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوں شہید آیت اللہ خامنہ جی تدفین ایندڑ مہینے کی ہوئی ایران جنگ میں پاکستان جو کردار قیامت تھی یاد رکھو ویسے پاکستان ایران ہے امریکہ میں ٹھا کرائے مسلم ملکن آڈو سرخرو تھو ہے دفاع والے وزیر خواجہ آصف ہے مسلم دنیا میں پاکستان جو کردار یاد رکھو ویسے مسلم ملکن جو بھی ایک نو اتحاد نظر اچھی رہو ہے ایران فلسطین لبنان کے عوام کی قربانی رنگ لاتو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب

ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا، اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا، اے وفادارو نہ بھٹکو دیکھو سوئے کربلا، حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے۔

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا۔

شہید بے نظیر آباد امیر پور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس ہے اسداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتمی جلوس برامد تھیا نشر و فروز ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں غم حسین علیہ السلام میں اسداری سانگڑ ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں بھی ہر پاسے یا حسین جو سداؤں

میرپور خاص ضلع میں بھی کربلا جو شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس برآمد. عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں زرداری تھرپارکر کے شہر مٹھی بین علاقوں میں کربلا جو شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتم روڈن رستن کے سکینوں لگائی ہوئی. سیکیورٹی جا بھی سخت انتظام. سکر لاڑکانہ ڈویژن میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس کٹیا ویا. روڑی میں نو ڈالن وارو تاریخی ماتمی جلوس پہنچی آخری منزل شہدا قبرستان وٹ نہر تھی ویو. سکر شہر سمیت ضلع کے بین علاقوں میں بھی زداری خیرپور گوٹکی ضلع میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برآمد کیا. لاڑکانو کمبر شہزاد کوٹ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتم. جیکب آباد کشمور کند کوٹ شکارپور ضلع میں بھی یوم عاشور عقیدت احترام سے ملایا ویو. سیکورٹی سے یوم عاشور تے سندھ میں سیکورٹی جا سخت انتظام. کراچی کے ماتمی جلوس میں وڈے وزیر گورنر گھرو وزیر ڈی جی رینجرز میں پہنچی سیکورٹی انتظامن جو جائزہ ورتو. وڈے وزیر سیکورٹی جا فول پروف انتظام کرتے سیکورٹی ادارن کے شاباش ڈیندے چیو ہے تے یوم عاشور تے امن امان برقرار رکھن انتظامیہ پولیس رینجرز کی گڈیل کامیابی ہے. قانون لاگو کرنے ادارن کے ڈی رات محنت سبب یوم عاشور پرامن رہو. عالم سگورن بھی بھائی چارے یکجہتی لائے بھرپور سہکار کیا. سندھ میں محرم الحرام دوران سیکورٹی جا سخت انتظام کیا ویا. حکومت کی پہلی ترجیح ہوئی تو کئی بھی قسم کے انوڑ واقعہ نہ تھے. حیدرآباد نوابشاہ میں ماتمی جلوس کو دورہ کرنے بعد میڈیا سے گالائیے صوبائی گھر وزیر جالس نجار چھو تو سندھ پولیس جو پگانوں پنجاب پولیس کا سندھ کے سمورن ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے سیف سٹی بنائے ویسے. صوبائی کابینہ میں تبدیلی واریوں خبروں افواہ. پارٹی قیادت چاہے تو تبدیلی بھی کرے سکے تھی. ایم کیو ایم کے ایم پی اے پارا ایوان میں ڈینل دھمکی کی جانچ جاری ہے. جانچ رپورٹ اسپیکر وٹ پیش کرنے بعد کاروائی کی. پاکستان جی ہاں دنیا کے بین ملکن میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں عزاداری. عراقی شہر کربلا میں لکھیں زدار پہنتا. ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش بھارت میں بھی یوم عاشور تے

گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔ نذرانہ عقیدت بحضور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔ دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب۔

ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا، اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا، اے وفادارو نہ بھٹکو دیکھو سوئے کربلا، حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا۔ دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا۔

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آتا ہے محرم کا جو ہر سال مہینہ، سکھلاتا ہے اخلاص و محبت کا قرینہ، ظلمت گہ باطل میں بھی مل جاتی ہے منزل، شبیر کی گر فکر سے ہو پر نور جو سینہ۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: ڈرون حملے سے انتہائی مہنگی سامنڈی جہاز کے معمولی نقصان تھو، ان باوجود متاثر جہاز پہنچی منزل طرف رواں دواں ہوجن کے قابل ہے۔